Rabataya bakandara la la la boshia bandara ba. Rakataya bandere la la la boshia bandere be. Ya bandere la la la bokia bandara ba ba ba. Atake bandara la la la.